0: Galić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Zetinski.
4: Ja sam Žana Mari. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

jadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: sam Edo Majka.
1: Dobar dan Zadar, ja sam Nered.
2: Zdravo ekipa, slušate Hrvatski radio Zadar, ljubav od Sasije.
3: Živjeli, pozdrav svima, ja sam Mladen iz TBF-a.
4: Zdravo, zdravo svima, mi smo dubio.

0: U mom gradu.
1: U mom mistu.
0: U mom kvartu.
2: U mojoj ulici.
0: Na mojoj adresi.
1: U mojoj kući.
0: U mom stanu.
1: Slušamo Radio 7.

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala što me škrtala, pa to.

0: sreća. Možda nisam ni triba ni uletiti. A mogu ja misliti, ovo eno, ide ja doma. Hvala šta uoče, no, ležim sam kao pas.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

vratimo se škoju. Pa se onda opet tragom ludih ptica zaputimo svitom.

Evo nas natrag, imamo li poziv Ivane? Nemamo, 314-315, imate vremena još nazvat, pričamo naravno o današnjem blagdanu Velike Gospe.

Ча-ча-ча. А што она добро зна? Ви сигурно не знаете одговор на то питање. Она добро зна, да.

0: dan, ja sam Edo Majka.
1: Dobar dan Zadar, ja sam Nered.
2: Zdravo ekipa, slušate Hrvatski radio Zadar, ljubav od Sasije.
3: Živjeli, pozdrav svima, ja sam Mladen iz TBF-a.
4: Zdravo, zdravo svima, mi smo dubi...